دہد سکون جان ہوئے ہر جن کی دہد سکون جان ہوئے ہر جن کی جو ہر ہر نام جو ہر ہر نام جو ہر ہر نام

جس دے چت وسیا میرا سوامی تسنو کیوں اندیسا کسے گلے دا لوڑیے ہر سکھ داتا سبنا گلاں کا تسنو دھیان دیاں کم نمک گڑی منہ موڑیے جن ہر دھیایا تسنو سرب کلیان ہوئے نت سنت جنا کی سنگت جائے پئیے منہ جوڑیے سب دکھ بک روگ گئے ہر سیوک کے سب جن کے بندھن توڑیے ہر کرپا تے ہوا ہر بھگت ہر

انکجتن نہیں ہوت چھٹارا، بہت سیاڑپ آگل بھارا، ہر کی سیوا نرمل ہیت، پرب کی درگہ سوبھا سے، من میرے گاور نام کا اولا، تجھے نہ لاگے تاتا جھولا، جو بوہت بھے ساگر ماہے، اندھکار دیپک دیپاہے، اگن سیت کالا ہس دوک، نام جپت من ہووت سوک، اتر جائے تیرے من کی پیاس، پورن ہوئے سگلی آس، ڈولے نہیں تمرا چیت، امرت نام جپ گرمکھ میت، نام اوکھد سوئی جن پاوے، کر کرپا جس آپ دیواوے۔